Sanë në sinë 57 minutë ljëve di orë di 7 di aji e ganë në sparti finali programë ribe ma inte aki më njëmë përpërëshonë për lo këtë tratë në së fjesë fjesë grandi di në si grisje katoliko fjesë di Pentecoste avu i më njëmë të tinë e në bena në fetrillo që domingo në tërbente durante misa në gjë domingo lo bajtin e fjesë di datë of mjë opisaj solubidat di e fjesë di Pentecoste.